Zaga ta ton gu e te we da ho to me do da jo te gon ro ha ye to me ti bona don kan e po je kuwa ro me da ho la ogun gon e pi fa no alaga we di mo po je Raul o Steve gunu gon gune don ye de mi ka o me to mi e ro ku do fire fire de bua